hiloselile muyingisetiwa ku zandzeka ku ningena mpfhukeni ku lonkama nongoloko wa madela ni vutomi byinene hakuva namuntlha hi bula hi leti